0: na Haron is mo ó na Halliantóirí is far leat. Seo hí baile ciúil na hochtadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.